Ni kumanto vakane provinciale va Zambezia ni akoniasa. Mr. Kalma, hani mwenyere kelukulu kuyala. Boa tarde Zambezia. Boa tarde Ipoma. Makumeli na ili hai provinciale va Zambezia.